0: chapter. To explore the spirit of Sangmari, we join Uncle Finn with our Priscilla F.S. Darbo as they reflect on how this cherished tradition continues to shape our Catholic identity. Here now is Priscilla and Uncle Philip saying,
1: Sangmari fête bu am manala surtout ci ñun wa Gambia ngir ne lan fête chrétienne la fête catholique la yaaga nañ xam nañ ko bu baaxa baax fête yi bël ci biir dekk bi ak Pâques. Am man Gambia cathedral sen kan ñomit ñu am sen cathedral ci biir Banjul Anglican Cathedral of Saint Mary la momi tamit mu jël touri Marie ci bor bi ñuy dekké ni di ci waxtané ni tay ñu tudé ko Island of Saint Mary Marie ku ñu fonk la ñu am fi ñuy dem di ñaan Yalla at bu jot ci Kunkujang muy the shrine of Mary, Queen of Peace. Marie dal ku amana la ci sunu biir te yaga nañ diko fetu diko humbel 1975 depuis 1973 sa rewi Gambia dañ ko def public holiday ken du ci ligue 15th of August wante amona jamano ñu dem be 1974 nguur gi betay gene holiday bi metti lol catholique ñu def ko soxla mag yi kilifa yi ci jamano joju dem fexi yi ñi yore nguur gi ne len nañ ko delo wat ñom dal bes bobu mo len gënal ñu def ci ñetti at rek 78, 79, ñu délo waat. Waaw, fokk nga ne 77 lañ ko délo waat. Ñu délo waat ko diko humbel
2: comme public holiday bi tay yi ni. Pour ñu waxtaane mooy spiritual aspect of mooy celebration humbali fête Mariama bi mooy Sangmari.
1: Catholique bu amee ñaan mun na koo def moom kenn. Mun na ko def ak mbootaaya mun na ko def ci biir jàngu bi wante ñaan bi uppa ñaan bi gëna fété kaw mooy ñaani mees bon nag bu ñu amee bés si Sangmari li ñu ciy jiital mooy ñu dem ci mees dañuy am nag mees te suñ kilifa ñaareel kilifa jàngu bi muy bishop bi te ci jamano muy bishop Gabriel ñu ngi séntu ne moom mooy def mees boobu le ci cathédrale ba ñu ñaan ci Yalla jaar ci turi mari wuyal ko tagas ko lii lañu am ci diine bi te suñu mbokk yi ñu wër dañuy seetlu ñu naka lañuy demee ci mees boobu le ñu sol ci sol bu yiw soli bu jàkk ñu dem ñaan wuyal ko tagas ko booka na ca it ne dañuy am procession ñu jël mitaal yi Mariama Holy Spirit Church dox ci biir dëkka bi ba ca cathédral di wëy di ñaan suñu saapileet di tagas Mari ci yoon bi amoon na jamono boo xam ne kii faatu na muy leet imam Tafsir Gueye moom kilifa la ci sun dëkkandoor yi islam wande Sangmari bu jotaan dafa ñëw gatandu si procession bi te nit ñi dañ ko doon séntu ne dina ñëw te musutoon a manqué dina ñëw mu gatandu ñu mu nuyu wante ak laabe yi bii di wone jaama ak teranga bi dox ci diggante chrétien yi ak ñi dul chrétien ñi nekk woon biir Banjo bu ñu jógee nag ci loolu dem nag ci cathédrale ba vesper meesi ngoon def foofu suñu ñaan Yàlla mutali bés bi ci feet bi ba tey nit ñi ci seen xel yàgg na dañuy séntu ne dina taw taw ci ñun daf doon indi barke bu booy def dara ba mu taw rek ñu ne barke na même boo ci amee naxar nga dem pour suul dem ci cimetière yi di suul nit keek yooyu yëpp ba mu taw ñu ne suuf seede na ko dañu gom ci loolu bon nag bu fekkee ne Sangmari ñëw na ba nit ñi di ñaan Yàlla mu taw baaneex la woon ci nit ñi dañ koo séntu di ko

0: jaxas ba xasal dina ci tak nak bi samedi bi ñoo ko soobe yalla waye ñu ñaanal rew mi jam ak natangé di ñaanal rew mi wër yalla nawet bi baax ku nekk rek li ngay yëngu ya ko xam yalla nako yalla baaxal ci barkel ko ñew
1: Okay.